Midnight Oil, Beds Are Burning, det var Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling lige før den. Og vi springer videre til den her. En af de mest streamede sange, Ed Sheeran, Shape

Simply Red Fairgrounds på alle tiders bedste sange her på Radio Alfa. Det var Donna Summer, der gav hendes Hot Stuff. Og så til Rihanna og Paul McCartney.

Brass Test Dummies, Whitey One Hit Wonder med den her. Og så er det danske toner. Denne gang er det fra Alphabeat her på Radio Alpha med 10,000 Nights.

med dig, Don't Want To Miss A Thing. Og så er nyhederne klar her kl. 21, og så er Rick Astley klar efter nyhederne med Never Gonna Give You Up. Ha' det spændt, Ballet og Gold på Radio Alpha. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all worn. I left them here.